0: हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: अत्र अवसरे केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरांध्र क्षेत्रं विकासस्य निवेशस्य उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानंदस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं संजीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरु राज्यस्य दीवान पदभूषितं सर के शेषाद्रि अय्यर इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागो नगरे आयोजितायां विश्वधर्म संसदि भागग्रहणाय अमेरिका यात्रायै मैसूरु महाराज्ञः श्री चाम राजेन्द्र वोडियार वर्यात् वित्तीय साहाय्याम् अलभत। अवसरेऽस्मिन् जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासम् अग्रे वर्धयन्ति।
0: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: उद्घाटनावसरे प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारकस्य भ्रमणं कारितम्, यत्र सः स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिमनि पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। अनेनैव सः प्रधानमन्त्री स्मारक प्रांगणे पादपारोपणमपि अकरोत्। सिक्किम राज्ये स्थितेन नाथुलापास इति माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमा पार व्यापारः अद्य प्रातः पुनः प्रारब्धः, येन षड्वर्षाधिकस्य स्थगनस्य अन्तो भवत्। अस्य व्यापारस्य पुनः प्रारम्भः भारत चीनयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कश्चन सकारात्मकः संकेतः वर्तते। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्य प्रातः उभयोः देशयोः अधिकारिणः नो मेन्स लैंड इति क्षेत्रे परस्परं अमिलन्। चीनपक्षस्य नेतृत्वं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्य प्रशासनिक प्रमुखैः सहैव तस्य वाणिज्य सीमा व्यापार विभागयोः प्रतिनिधिभिः कृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शक अजीत डोवाल अद्य पुणे नगरे आयोजिते एकस्मिन् समारोहे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। लोकमान्य तिलक स्मारक न्यासेन संस्थापितः एषः पुरस्कारः लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वर्यस्य 80-100 पुण्यतिथ्यवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रदत्तः। अत्रावसरे सम्बोधयन् अमितशाहः अवदत् यत् अजीत डोवालः भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सुदृढीकरणे असाधारणं योगदानं व्याहृतवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्धेषु प्रमुख निर्णयेषु डोवालः मुख्य भूमिकां निर्व्यूढवान्। जम्मू कश्मीरस्थ कुलगाम जनपदस्य केलम क्षेत्रे दुरापन्ने आतंकाक्रमणे व्रणितः द्वितीय श्रमिकः अद्य प्रातः चिकित्सालये मृत्युम् उपगतः, येन मृतकानां संख्या द्वयं समभवत्। वरिष्ठाधिकारिणा विज्ञापितं यत् इतस्ततः अज्ञात आतंकवादिभिः इष्टिका यन्त्रागारे कार्यं कुर्वतोः द्वयोः श्रमिकयोः उपरि भुशुण्डिका प्रहारः कृतः। घटनायाः पश्चादेव तत्क्षेत्रम् अवरुध्य आतंकवादिनाम् अन्वेषणाय बृहत् अभियानं प्रवर्तितम्। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला च एतस्य नृशंस हत्याकाण्डस्य तीव्रग्रहणाम् अकुरुताम्। मृतानां परिवारजनेभ्यः च संवेदनां प्रकटितवन्तौ। भारतीय ऋतु विभागेन संभाव्यते यत् दक्षिण पश्चिमाद् आगच्छतः प्रावृषः उत्तरार्धे देशे अनावृष्टिः मन्दवर्षणं वा भवेत्। अगस्त मासे च वर्षणं ऊनमेव भविष्यति। पूर्वीय भागेषु उत्तर पश्चिम मध्य भारते पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु च वर्षा सामान्या स्थास्यति इत्यपि ऋतु विज्ञानस्य स्पष्टीकरणम्। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडासु अद्य भारतस्य प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया च स्वस्व अंतिम मुष्टियुद्धे 5-0 इति अंकांतरालेन विजयं संप्राप्य स्वर्ण पदकं विजितवत्यौ। अत्रांतरे त्रिकूर्दक क्रीडासु भारतस्य प्रवीण चित्रावेलेन रजत पदकं, सेलवा प्रभुना च कांस्य पदकं अवाप्तम्। ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरमस्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17-वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। इति वार्ताः।
2: बातरि पिसरी उभति आहिसु जुबवानीर अनुष्ठानर माजलै। एया আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। শ্ৰোতাসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি আছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো এটি কথিকা। মিতুমণি চেতিয়াৰ কথিকা ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জাগৰণৰ পিতৃস্বৰূপ লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলক। পাঠ কৰিব ডেইজি গগৈয়ে।
3: স্বৰাজ আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু মই ইয়াক পামেই। এয়া কেৱল এষাৰ আৱেগিক বাক্য নাছিল, বৰঞ্চ ই আছিল প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ সুপ্ত ৰাজনৈতিক চেতনাক জগাই স্বশাসনৰ সপোন দেখুওৱা এক অমোঘ মন্ত্ৰ। 1916 চনত কৰ্ণাটকৰ বেলগামৰ এখন প্ৰাদেশিক সভাত কৰা এই ঐতিহাসিক ঘোষণাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আছিল কেশৱ গংগাধৰ তিলক, যি পিছলৈ বাল গংগাধৰ তিলক হিচাপে খ্যাতিমান হৈছিল। 1856 চনৰ 23 জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰিৰ এটি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা বাল গংগাধৰ তিলকে স্নাতক শিক্ষা সমাপন কৰাৰ পাছতেই সেই সময়ৰ সামাজিক অনগ্ৰসৰতা আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছিল। তেওঁ লগতে ব্ৰিটিছ আমোলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিব বিচাৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত গোপাল গণেশ অগৰকাৰ, বিষ্ণু শাস্ত্ৰী চিপলুনকাৰ, মহাদেৱ বল্লাল নামযোশী আৰু বামনৰাও আপ্তেৰ সহযোগত 1884 চনত স্থাপন কৰিছিল ডেকান এডুকেশ্যন ছচাইটি, যিখন বৰ্তমান সময়তো সক্ৰিয়তাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ অৱদান আগবঢ়াই আছে। 1881 চনৰ জানুৱাৰী মাহত তিলকে ইংৰাজী আৰু মাৰাঠী ভাষাৰ সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত ক্ৰমে মাৰাঠা আৰু কেশৰী প্ৰকাশৰ জৰিয়তে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁ বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে কলম তৰোৱালতকৈ শক্তিশালী কথাষাৰ বাৰে বাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল। এগৰাকী সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেওঁ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিছিল। অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছিল, যদি ঈশ্বৰেও কয় যে অস্পৃশ্যতা ধৰ্মসন্মত, তেতিয়াহলে মই তেনে ঈশ্বৰকো স্বীকাৰ নকৰোঁ। 1885 চনত ব্ৰিটিছৰ সহায়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। কাজেই কংগ্ৰেছে সজোৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই সময়ত দলটোৱে 3টা নীতি মানি চলিছিল, প্ৰাৰ্থনা, আবেদন আৰু প্ৰতিবাদ। 1890 চনত তিলকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁগৰাকী ৰাষ্ট্ৰবাদী ব্যক্তি হিচাপে স্বশাসন দাবীৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ নৰমপন্থী মনোভাৱৰ বিশেষভাৱে বিৰোধিতা কৰে। তেওঁ লালা লাজপত ৰায় আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পালৰ সৈতে লগ লাগি কংগ্ৰেছত তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যায় আৰু জনসাধাৰণৰ একত্ৰীকৰণেৰে এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰে। লাল বাল পাল ত্ৰিমূৰ্তিৰূপে জনমানসত খ্যাত তিনিও পিছত অৰবিন্দ ঘোষৰ সৈতে একেলগে ৰাষ্ট্ৰবাদী হলেও উগ্ৰবাদী ৰূপেহে পৰিগণিত হৈছিল। তিলকে ভালকৈয়ে উপলব্ধি কৰিছিল যে ব্ৰিটিছৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত কেবল মাথো রাজনৈতিক ভাষণেরে জনসাধারণ তৃণমূল পর্যায়লৈ যাওয়াটো অসম্ভব। রাজহুয়া সভাবিলাকৰ ওপৰত থকা ঔপনিবেশিক বাধা নিষেধৰ পরিপ্রেক্ষিতত তেওঁ নিজস্ব ধর্মীয় পরম্পরা আৰু সাংস্কৃতিক নিপুণতাৰে জাতীয় উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি জনসাধারণৰ মাজত জাতীয় চেতনা উদ্বেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সেইবাবে 1893 চনত তেওঁ ইমান দিনে